0: Şibidik. Şibidik. Şibidik. Şibidik.
1: Radyo, radyo.
2: Şibidik.
3: Şibidik.
0: Şibidik.
2: Şibidik. Şibidik.
0: Şibidik.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.